Goran Karan i jedino što bih ponovno, stvari iz 2024. A tamo 2005. godine imao je pjesmu sa Kemalom Montenom, Drugo lice ljubavi. Inače naš predragi Kemal Monteno, evo na današnji dan da je živ, navršio mi 78 godina, rođen je u Sarajevu 17. rujna 1948. godine, a mi u nastavku puštamo njegov duet sa divasicima Dunje i Kolači.